elämän arvaamattomuus. Selätä ihmisarvottomuus. Ketä uhkaa? Uhkan kasvottomuus. Ja onko se uhka vai mahdollisuus? Vielä painaessaan pientä lainaa taas. Mieltä vaivaa vaan. Onko sairaana aika ja taivas paikka ne vainalta lainassa vaan?